Orang mau buat SIM dengan cara nembak. Nembak no apa manuk no nembak. Dia merantau dan belum tahu daerah perantauannya dan dia butuh SIM. Apakah itu dibolehkan untuk nembak? Nembak niku wonten sambung rapetipun kalian masalah riswah nggih sogok. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ndongake laknat kanggo wong sing nyogok lan wong sing gelem nampa sogokan. Niku dipun laknat. Lan riswah niku bayar utawi menehi bondo utawa sawijining manfaat marang wong liya supaya awake dhewe niku iso entuk perkara sing dudu hake awake dhewe. Jane awake dhewe ora ketampa. Ning supaya ketampa. Ini supaya ketampa awake dhewe bayar. Nah niku dosa dipun wastani napa riswah. Wonten bocah daftar sekolah melu ujian mboten lulus. Ning supaya lulus dibayar terus dadi lulus niku jenenge riswah. Ananging nalika perkara sing awake dhewe gayuh niku sing dipingini niku nalika perkawis kala wau niku janjane wis dadi hake awake dhewe ning ora diwenehke terus awake dhewe mbayar niku mboten diarani riswah. Awake dhewe niku ujian tulis iku pun lulus. Numpak montor menggok-menggok niku nggih pun lulus janjane. Ning kok ora diluluske lan niku mbayar niku mboten napa-napa mboten dosa. Ajeng pasang listrik syarat-syaratnya pun jangkep. Nggih, ngisi formulir ngentosi wektune nggih pun gumathok. Ning ngantos sasen-sasen niku mboten ndang dipasang. Terus awake dhewe mbayar supaya listriknya dipasang. Niku mboten dipun arani riswah sebab niku pun dadi hak awake dhewe. Sing dadi riswah niku nek mbayar supaya awake dhewe entuk perkara sing dudu hak awake dhewe niku dipun wastani napa? Riswah. Mila kula matur dumateng sedherek ingkang pitaken iki nek kira-kira jenengan melu ujian yo numpak motor yo jan-jane lulus ning ora diluluske iku jenengan bayar insyaallah mboten dipun wastani riswah lan mboten dosa ning sing dosa sing nampa niku jenengan mboten nampa dosanipun. Ewon dene nai wonten napa niki ndamel SIM niku nggih konsisten nggih panitia pembuatan SIM konsisten sing lulus ya diluluske sing mboten nggih mboten diluluske lan niku nek jenengan mboten lulus kok mbayar niku jenengan dosa ateges sampun nindakake sogok menyogok kalau wau wallahu taala alam bisawab.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin.
0: Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang mukmin yang mengikutimu.

Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu, Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun, mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.